Matur sembahnuan Mas Caplin. Sampun nikangge. Nikangge sinyalipun memang radi kemresek. Ning 105,3 uga ki sing ana ning TikTok barang. Patrol udara Mbah Demen. Pro papat ngoten nggih.

Bebek ayam tenan midanget nih mirsani TikTok. Kalian uga ki gending-gending kacang ngene ki nggarai kok.

0: bojomu tak seret tangan koran kok tak kerek ini. Bojomu tak jak nangkep kon tak uyak uyak lopo rasane. Bojomu tak keloni.
1: Ya, ora apa-apa.
0: Bojomu tak nangjak nang mburi.
1: Ora apa-apa, Kek.
0: Bojomu tak kene ngene ngene.
1: Ora apa-apa.
0: Lha kok ora apa-apa?
1: Bojomu wis mate.
0: Aduh. Kenjeng ah.